0: mi je siguran tudi malo na relaks.
1: A res, relaks?
0: Omet pa mečkan bomo zase poskrbeli.
1: Dobro.
0: Res bomo zase poskrbeli.
2: No in kako je bila zadovoljna svojo vladavino tekom programa?
0: Ja, v redu. Sem timing ne vem, ampak se tudi v bistvu ne sekiram, kaj
3: je
0: dosno.
3: Lara je glavna danes. Kako jo ocenimo?
4: A jaz jokam že odkar je glavna, tako da meni je fajno.
0: Ja,
4: sem pa dobila lepo.
0: Slikco si dobila.
4: Ja. Lara,
0: v moji vladavini, limonado ste dobili.
2: No, kako bo šlo kuhanje, pa preveri na Radio 1 TV.
5: Koliko je ura? Sezona 2.
6: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
5: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.